au Henry Pangal asiha kapo ang kilingaw rinbay hitu pailirai akita krimbay alom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuo sukura jam katalu ramai.